0: C'est bien mieux que rien.
1: RTS, option musique.
2: Ovo je basna priča o čovjeku što istame stasa. Basna, ona bi jasna, samo štom nas ego na putu obasja. Njen duh zaspa.